0: podcasti TDI Radija.
1: Hrvatska kompanija Jadranski naftovod objavila je da je dobila novu licencu OFAK-a koja joj omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije do 30. oktobra. Prethodno je američka administracija produžila operativnu licencu NIS-u do istog datuma, kao i licencu kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela. Produžen je i gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine pod istim uslovima. Danas je počela primjena zakona o roditeljima negovateljima koja predviđa finansijsku naknadu od 65.000 dinara, a koja će se, kako je najavljeno, povećavati i već od 1. marta naredne godine usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade. Nekadašnja predsjednica i bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20:45 u Minhenu. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje od 20:00.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.

Impresum, TD Radio Istok, izdavač TD Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 20